0: Ainoasta Ihuksion Strantamaan Link.
1: Seuraa teetse feijan rinkafella veenu. Leijärtäin osuntain yhtii haunatalle. Jehär, kaatit vii?